0: Activist Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Tamburupulu, Ramneva Tamburupulu.
0: Mizara falina wanao.